0: कनी जे सीख चमेन सीग चमेन बगर सीगंग ना के एक पंगे को आइन जे पोर थैसिल खुने येन येन नि गुरांग गु पंचिंग ल पोर पे खकिर नामा छ इ तंगु वरक सीगंग हेक्सिन लेसा आपलुंग दंगसे मे मा खन आपलुंग दंगसे मे मा येक पपान थेमा बे बगर अछिन समयंग युपा tamba kangsa pitulung hekiba ha puruk miam pami bre so icho gasule yakmi mebo kan ya sokma meri ganang ape se de se le gu thak lung samin je samang jang mebo ngang mebe kang mewa anang kunci aja na hemba patum thik lap sang suru ba ban ame magara ache ninga ang yakmi me jo gang we ba phang khune kuna hen nang khonna cho it ke bung bra ga pa ngai wai je medusu Hakik le nam hetu, hakik le sa kapu tungtang kimba muden yumain hakirik alapis alapi manglo bang kon sik samenjok mala kon kere ko mabi masi yek pa mga kon ablong dang sa metam meu bang masibo kay and sik samenjok sa kay yek pa ban
1: hakik nga kon ni naro sapok samen le pante aro samen ma pan tegro kon naro Latik men cham thokko gedara bapa men cham thokin chomen sigang nu to aro chomen ma kebong bapan ko mate gara konen akhen la ra phokpu o mebe kang me jog bani de te akhen la hongu o mebe me jog bani de kolle thewa bai ku be se
0: sa exactly phokpu o mebe kang me jog ban jai kam sa ma mometu kam sa ma samang in jai phokpu o mebe kang me jog karo shiksha men jok male phakpu moga baba yek pagame wanen ala ki khen ange wain sigang ala ekdamai siname mayung ya jino wik yung ba meni su phedang mare gara khen kam sa men me khoy me bru anang allu ba yem le sapcha ba yem le hospital ma the me bong be bagra ke ba sa ma wan de siang sang khonin jai liver jendi siang ku wik wa ai sak malama mesuk tenang wa kumakhi miang nen kero babane ja kam sa ma samang le ani jai khon me khoi le ange wa ni jai kusai yak pabongang sa wan sing he kyang yama wahongu na me jogu ban jai warok mang wagong mang kon ha jai la warok ke mo mang kon ha re abangi abangi ten abangi abangi a chok thi ma me wa konin mundum ke bawa kon ha re thiang warok samang kho mana thiang tampung na ten cha ma khen tok song mi si kha je khen hongu na me bekang tarong me da rong khale gu samdang hen beheng ha meri tu se hongu mo me jo khonin je ayu warok ke yo nu keduk men je khibe me u khum bru thyang be phagra khon ala khone ange wan exact je warok samdang yung kero baba ne mo je mo me thane lo me hu ne lo phang je khibe me khi me u khong me khayu ala peni ban ba magro no tuos kira ba mo je merem sum me desul la khon in je ejek lem su de su ban je worok ke mon mathe ba me met tu mon dum le then in je worok mang kan hong gu mon me khoi si
1: ara komo aje si phopu no hong gu mo jok man aje si we we kole gu be wa ba re kon pa na ara gu sing ni ma ye mo ara khen ne gang ara ani yam ara ani yang dang phong ma wa kon na sapok so men ne gang ara kon mundum isik akhen akhen yen le yang dang phong ma po
0: sik sa kanin ani men suma sa gara sumien le yang dang phong ma bo ke yem bi cha sa gara lien le yang dang phong ma bo ke the yang bi phagra men suma sa in jai khone phangsi la ba thibung ke ma le phangsi la ba mo sumien khone thi yen dogi sa wan sing anang khone thi yen khone ja la ba ke tong sa wan sing la ba ke tong sa wan sing ba le jo go le je khone sumien le yem bi cha sa in jai कुरेन थिक तकि सावान सिंह हेले जोगले खने लियन लेर सावान सिंह मला केत कु कप केत तु हेले जोगले सुमियन नु लियन ले बान हेन हेकेंग मेन सुमा सा सुमियन ले यंगदंग फोंग बिमा मेन सुमा साइन मेन सुमा साइन सुमियन ले यम बि साइन लियन ले यंगदंग फोंग मेन जे हेकेरि कुरेन थिक थेसंग मेन सुमा साइन खन कुबे खेतना थे अकेरि यकपे भगरा खुने लाब केतोंग सावान सिंह बाल जोगले चालिक कुने आतुम क्यांग चालिक पो खुने अना यंबी चसाइन जाई कुरेंथिक लाब मेंगे